0: kuma kwa bu sosi
1: mama
0: mon ata fi gari ha kasina to umma mo be ha sai saka kwa be ba mo ba ko so hima kwa bu sosi ma eh docteur
1: oh
0: anu anane nyin gari ya sakoku
1: mama
0: to mbadan giran yin
1: to ba han zama ba so ya han so ada ki sabe kuro to gura gusun sun ba do bi ken
0: ami
1: eh gusun sun ga lafiya ken do ba do bi ya sakasu
0: ami
1: to banne nyem bannan sa nyem amera behem wasiso ganu sa wasita
0: to
1: ye ya besa unde neni
0: to
1: mo ye ita e ba ntia mo ya karami unde ya ma wendawa
0: jam ye hun sena
1: ye ita wa
0: to
1: bika
0: oh
1: ya ya wo
0: wo geri to
1: wo ke sa ga mo mini
0: oh
1: kamo si amo mini gum
0: oh
1: ti ami yiru seru ya ya nim
0: ta
1: nim mene
0: oh
1: woni ka komi a onu wasi so unde ya ma do na
0: na turumo
1: na no turumo
0: ta
1: ye ita si a ye sa nyem
0: ta
1: o nyeme
0: wo nyem ta
1: nim wo ka nyem
0: ta
1: ye ita e ba enti a
0: moya komia mi
1: moya enti a moya komia tonu wasi so na na anu ma na mi
0: kiam
1: ye ya sa ya tonu unde neni
0: oh
1: to sa nyen soa
0: oh
1: nyem musawa tonu wasi so mura mwa
0: oh
1: kwa wo tonu nyen soa so
0: oh
1: nyeme mura mi soa mo mi mura si tonu wasi so to wo sondu tieta sa tietara wome tietara nyeme tietara nyeme bonuko besan wasim bama puro mi wasim ya sobrumo tonu wasi so puro nyeme wo sonte tietara nyeme tietara nyeme bonuko timba hili yes ya madumo tonu wasi so puro you ka sobruko tonu wasi so you ka you are fani ko puro se nyeme mindia yeko pe yandua nyemi mindia yuko ka wasin bama kuro girari saya da tonu suya saya da wo sontenti teta nyeme bonu momi saya da tonu nuki saya da tonu woru tonu bama kuro noni wiperu kuro nyeme mia nyeme mia mko ye kuro bonu komi diani sa dimoni kuro diani ni wanu kasun sombro kuwa ya kare dumo tonu wasi so ba wo mesagero amini ba ni mesagero amini mepro nyemem so amkodu nsunyen so iso iwayo kasun alfaniko to nyama mera nyemusawa ya nyen kunje ndaru garmo tibako ne nyemem npaya so da su nyemem so kama mini su yabuko awu
0: mbabo ban so kama
1: mbabo ban so kama nyeme tonu tonwa tonu so wa nyemura nwa yin sona ka ka de ma nka son iru ka son iru ka de ma ba do ma ba da do ni so ka do ba para mo ba mo ba to mu buna mu be nyen we
0: bu bi pa bi bu wa buka bwa dura
1: bwa dura bi u nyen pa buka u fa ba ko ton kro ma nda nyen mu pa buka u fa ba ko bu ku ka ba ro kro mo nyen ka komia buka u fa ba ko nyen gari insa atafiru ngari
0: mama
1: nyen musa mia mu tonu hunde mia mu tonu hunde neni mu komia nsano mom komia mom ka man dede ru gantura a moba kun panwa budoki dede ru mi wahara ye wa ya kwa
0: oi
1: nyen gangiri na
0: to itora debe ane nyen gangiri na bi to gihon toru banna de tonu wahi so nyen pe
1: to yera de tonu wasi so nyen pe ya dabi
0: to
1: yen ya bu ya dabi men saka sako pin sako gere
0: ta
1: be ba nye nkereme
0: o
1: ba o sun sosia ma
0: itura
1: tia
0: o
1: an sa ne nye me nye so aso amura si
0: o
1: tonu mera ku ma ya pen ya nye ko yari
0: de be nyori nyori
1: anda
0: en gama ya bodua
1: ya bodua
0: o min dia ya nye me mu yari mo
1: nye me mu yari mo tonu ti mera ku ma ya pan ko nye yari mun yare no same so mun komi on mi
0: kia
1: tia yen biru mo bi pibu mi bi unda mbwe no mbaro baro
0: o
1: nyen ko kwin nun komi.